0: Rāla ngōne āpsi dhukwa, nī nī pākpa nāng shīng kūdhī shā. Nī lēd ngōne tīn dhī kio lā.
1: Dē nī rā rī. Nga nī kūpa rāng nī khār kē tō ā, ngā tōng kia shū khār chū.
0: Nī sē, tā lō māngu tī tē shī pshī, ngā bā tā wā mī kīn tē jī mē rāng kē shīng kī rā. Nī ngā shī kī yaw rā mē, ngā rā kē chī lā nā khār yī nē shē bā shū kī. Lō tī kē nā lā, yā nī khār chū yī nē, rāng kē khok bū tō shī rō.
1: Dēn nē lā, bā dā wā lā kādū tē tē lū lū jē gē xiā kūgab chū nyō shē. Kār jē sō ā, gē jē wē nā kār tū shū dā.
0: Nā rā nī nī zē rī dē, wā dā nīm tā rī nē, lēn rū tī bēt zōb shē.
1: Bā zī, wē, ā zī lā, dā dēn tē kār jē brē ā, lē bē chāk zēn tū yō mā rā bā.
2: 赵弟，上爸爸列斯。有。少勇，上舅姑列斯。赵弟，恰是不到。有。顾小姐，到底这哈接不接？爸爸，哈接嗦。哎。是。爸爸，杨弟。欧大文，你去看路。
0: 大人给俺爸爸什么过？我到田里去打水没得过。
3: 李少勇，咱俩正在吃药，让他招弟落个车不的，床最没苍没心的，俺没气了上得下。让给俺舅伯母在那几个时，现在让给俺表姐姐过好天天让他妈当说。爸爸，爸爸让喝些药水，你爸爸让我喝当水了，是，俺到招弟看看去不去？
0: 嗯，嗯，伊恁招弟跟俺有处。招弟跟咱有处可得啊。上大无桥林生意的，不会给差不是不？上个等到伢招弟给么拉起去是挖起去呗啊。上个招弟了，得疼怜起就伢一边啊。这些爸爸他妈晓得。上我那天啥事，明那老忙过定制，跟学妹把股票交接的。看看前场的，等到上明那得接的，招弟。
1: 让给我那爸爸想的，苍么修改？你这爸爸，让给爷爷些啥些事，当俺去协助啊。可你看看去不得，你急了么多，行么就，同忙俺来上点下。
0: 嗯，你让听他协议。听我让个上的西格拉么，让给上个上点段了，开林开去吧啊。
1: 你可不得对，听这些病，当爹他个让些个月，招弟那么样，李仓给陪那么硬，没事陪那么热的，一年年，俺来跑么出入这个月，俺做李仓给给那个下些季招弟了，问个谁？让给他的得做些些小卡里要的啊，可你看看钱差不是？可你看看钱吧，你去到钱多嘛是？不钱不讲的，别么就是要的，让个性格妹妹啊。 你过年去到街头买的，一年俺俩去到街头去。其实你也陪，等到明星到跑步那么人家去的，你快干不得家乡。哎，饺子，上酒柜对了，开力气。
3: 爸爸，谈得不多，你最忙过的这拉雅的。